ento peti kanoro na wano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chel kobi wani yini beda chakki karachel kede giki en chocha chelo dapun mede kobi wani te karmenyo alo dano kret kare ame dano weho kere lobo ni tom rotlo ba yine nadai diyo chunywa yine nadai chunkedwa akadu tia be unyo tia rai kogolong wano duwa mbori.

0: Aizo, apaba ni wey oluwa kere ye. Aya, kinti omi uwora maro kope, nenu mune na wanga pol. Kobi ye.
1: Igi jami uwora maro kope, ni oluwa yu ben oluwa ngwati mi.

gore yok chon adok do adoka aneno binna me obiro wuilo kubi choma ko wuilo korgi ba a chokere wuilo korgi me koyo me kur me otiko ma wuilo korgi ya wuilo me palo ranga unir mono koy koko me palo ranga mondo dia wote ko pamit ba pajo.

0: Adi, anu koromayo, anu kapa, anu nagonyoro. Uwari nari mbobe lolo, dulira anu kuna, umiobobe la yon.
1: Aya, kari rida kani na boru, chabira kele ni na kele kono.

0: Aya.
1: Ini mah kira di word ya kata lah. Dako dok teo nyong ekun aja. Uri ya.
2: Ini mah kira di word ya kata lah. Dako dok teo nyong ekun. Dakaro boro loja. Bila win. Ini mah kira di word ya kata lah. Dako dok teo nyong ekun. Dakaro boro loja.
3: Dengar lagi.
2: Ni muje yini nduji di wodi manu yiwa e mama muje porole ujare dini di wote anu ami jikara nekio muje odo anu alur mole
1: aya olengiti podo garda lo medo
2: olengiti dagala ho medo olengiti dagala ho medo ni muje jina woro maya koda ananu tuma injaji di

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Ramon.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.
2: Nakaser Sub County, Lebeline Parish, PO Box 626, Gulu, Uganda. Ni ondwa bit mi dwema bero, mwaka libariyo.

0: chere wer kwaro.
1: Yom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bimara.

0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.
2: Oti yunu kopa wana komunu konyu wu. Jada on kinana komunu konyu wa. Jabiya kinana komunu konyu wu. Terimoru teri chuku. Washamu toro gom. Otini yeke yu donyi tamu jwa mola turu kwaru jwa me kobu kofati. Iwi nyuwe, man jwa mola turu kwaru, jwa kobu kofati jwa mori lobu shon wikipe, danu tim gibe turu kwaru. Iwi nyuwe, man jwa mola turu kwaru, jwa kobu kofati jwa mori lobu shon wikipe, danu tim gibe turu kwaru. Aya wanu go ya go Iwanu go ya go Iwanu go ya go Jomieli mangi na meri ro ba on yiro joti ayona yona jo ame podal woru to jo luri lubuni na do nga chwechu yiro Aya wanti ta ma chiel no mi tu kunyu jo ame teri yotel Wanu ti tama chiel, ame ti ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Wanu ti tama chiel, ame ti ame tu ponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lobo lakana, bomen uru kiri lwa awuru. Uru kuker keru pali moro, adon chilu diyo. Keru pali mere, oye juwe hukume duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo lakana yinba, puni gu kereta anuloni. Otino ko badang alwa kawinyo, jambia ko badang alwa kawinyo, anada ko pani raja kwero. Eno. Imana alo lakana, Bome wood kerilwa kongangi bolipi Dan ton yugi wi kongangi kuri juao Juinya mege uloni One more Koma na mario Ade ametupunya Nyira mona ngteru kunu Dan gam ratu neno Gino ki mua Ngata chelo bino toko gina ubiru. Ngata na chelo bino toko gina ubiru. Ako bigini pigi do mama yutu chieng. Ange lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nola ngtiki na ryo. Adanga metuko bogi achil nye matida. Ginda o kamu chinte metia metu willi nino gino kai wori woti yu penyu gomi kani nino itinu tora ujoni muru ote la mano tima willi unishobo aya kekoba na mashiona joni itewe kuko ina mashioni abishiel adek Norar yo abongwen not angwena bi abongwen ko bongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya ko bomone giki kono
0: Old radio.

Jaboro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Simajazi barendo biro kan bere winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kan bere winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko mano nyoni ena jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biro kire mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Yone kape wuyi unu puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru.

yoro ara ko renen man ko re tuoni yi tawni tinga toro dok ya te utuo ya ber ko la tuoro wenu kado ma hinge na mi to te na mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ongi ogire bere jogire min loni ongi ogire bere jogire min katie da mi loni te da bu do me oti bagino ra dokoro pono mo tulum te lunyu maro ene tia mi te tata do wuncho we wuru kwa me me sibili cha beo silim no cha beo dang tungi ka turi wuru te pokoti yuko polere polere mar beo kuna jo pol dia mado kon ye do wuncho we wuru kwa me me sibili te ra te ma odano moroni inu lwang e do duyi te longe jor jor jor mando kara hi mar toy te dero yen yot pere mar do ye ama jo wang kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha we no jogi tene ki jo wo ken ke wi e jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwe ru punyo jo punyo wa kere ka de ne no na ha muni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kwe ru balo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi ama jo wang kom gina dong pa me wa uro pa ngo tuoni en ti jo ma ga modu o yore me piem ni si li moro pe yara cha mo enu jugi tiende ki jo wok yen kai wi e jo tiye piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long ti kweru punya jo punya wa kere ka ngata yiri tiye me winyo winyi

Kili when you moro me pimo chile. Na chibili du. We pim jo atieke de tuoro. Ode chago ponyo gi. Ode miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme. Nyo yu me pimo jo atie. Dan wan ka otamu wuna ber. Miro cha huwa pimo wumremu wa. Nyo yu ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why you wanna majil? Why don't we go in a melo? Go down the hatale, make it when you moro me pimo chilim.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Ah, loko kamu penye. Iti or radio. Pi yum chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, loko kamu penye.
0: Iti winyo or radio.